5 și sunar. Enerji Ichbeș. Beș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji Ichbeş. Beş numara.